hay áp ý chí chế lê và yết bị ách đi chế bẹt luôn mà lan chế tạ lê mà tố vô tạ tê chả hô chả mà cái mặt tê chả hô anh hướng có bẹt lê có bà cảm ơn chế á lá bê bê chả lê cá tố bê chế lý chứ mà kè xuyên yên lý chứ mà tố vô tạ khê bú hê tố mà tố khê bú hê khá ý chứ.